Actuar que vos tú. Love Motel Hentai. Edita para a finals. Como está? Os campeões que estão liga, mas do Arsenal e Paris Saint-Germain. Se chega a hoje Paris Saint-Germain, estará as mais de Arsenal. Duvide-me. We'll see you next week, you cunts. No, nejste z vás, máme už ten čas i než tu cíle na selekci na SIUF. Do krána tu a predávané, tak ače stojte tuk. Crawfish se kazva se tva parče. Imaš se takava grupa bulgarska, no tuva ne se te. Nije sme rodu odstrpnici. Čuždo poklonnici. Soročuidi. We are LGBTQ. Supporters. So, homophobes, fuck off.